Link til kurset, gå inn på altidvent.no, hopla.no, eller send en mail til drammenld@gmail.com. Det blir en flott kontraaften, så da ses vi i Bergskavhallen lørdag 14. november.

eller ønskeplate, ja, så får du den i ønsketimen, som du hører hver dag fra mandag til fredag klokka 13.05, med reprise mandag til torsdag klokka 22 og fredag klokka 19. Ring oss på 3101 5810 eller send en mail til post@radiomodum.no. Da hører vi fra deg da.

0: Ja, fin toner det. Country ballade fra Steve Warner og også Holes in the Floor of Heaven.
1: Det tid for en værmelding.

0: Det var Mia Marianne og Per Philip det, Arne.
1: Det var det, ja.
0: Men du, ja. Du snakket jo litt om at du kristen.
1: Ja.
0: Men jeg vet, for jeg har jo jobbet så mye sammen med deg, at jeg kjenner deg såpass.
1: Ja.
0: Så vet jeg at du har hatt en sånn lite prosjekt du, med å drive og fotografere kirker.
1: Det en av de hobbyene som jeg har tatt opp, ja.
0: Ja?
1: Ja da, jeg reiser rundt og fotograferer kirkebygg og, og lager fotoboker av det.
0: Ja.
1: Så jeg har nå laget, altså det bare til eget bruk, altså det ikke gitt ut eller noe sånt nå.
0: Nei.
1: Så jeg har nå laget bok av alle kirker i Vestfold fylke, og alle kirker i Telemark fylke, og nå har jeg gått i gang med Buskerud, ja, og det faktisk Modum kommune som står for tur nå.
0: Ja, så det.
1: Ja, ja da. Så det veldig, litt, veldig artig. Så når, jeg har jo 5 barn da, det kan jeg jo si.
0: Ja.
1: 3 sønner og 2 døtre. Mm-hmm. Og når hun yngste datteren min, hun spør ofte hva jeg ønsker meg til jul og til bursdag. Hva sier da ønsker jeg meg en kjøretur, sier jeg, så vi kan få fotografert flere kirker. Og det har jeg fått faktisk. Vi har hatt 3 i hvert fall fine turer, og 2 overnattingsturer faktisk.
0: Ja.
1: En langt opp i, så langt opp i Telemark du bare kan komme, helt opp til grensa til Hordaland, opp til Vinje og Rauland og oppover der. Og på den turen så fotograferte vi 19 kjerker faktisk.
0: Ja.
1: Ja.
0: Skal du få en liten gave av meg her sånn rett på lufta?
1: Jaha.
0: Og da kan jeg si at neste gang som du skal jo ta bildet av kirken i Modum.
1: Ja.
0: Så skal vi ta oss og kjøre det.
1: Oi.
0: Så skal vi se om ikke vi også får et lite besøk på Radio Modum.
1: Det hadde jo vært veldig, veldig hyggelig. Mm. Ja.
0: Det må vi få til.
1: Men det jo 8 kirker i Modum da.
0: Ja, men vi må ha et opplegg.
1: Ja, ikke sant? Ja. Ja, men det var veldig, veldig hyggelig. Og ja. Da var det tidligere i dag, så, i en annen sammenheng, så snakket vi om overraskelser, men nå synes jeg du overrasket igjen.
0: Ja. Og grunnen til at jeg bryter litt inn her, er fordi at du var litt usikker på hva skal jeg egentlig si noe om?
1: Ja, men så nevnte du fritidsaktiviteter og sånt, mm-hmm. Og da kunne jeg jo holde på en stund da.
0: Men du har 5 barn?
1: Det stemmer.
0: Ja.
1: De jo voksne nå da, så nå kaller de barn er vel ikke helt riktig, men det er jo et uansett hvor gammel du blir, så blir ikke ungene, vet du.
0: Ja,
1: det blir sånn det.
0: Det er noe med det. Jeg husker ikke hva det var, Arne, men jeg hørte på deg en gang på Bela.
1: Ja,
0: og jeg ble så sinnet og provosert for et eller annet du sa, men jeg husker ikke hva det var.
1: Uffa,
0: nei, og det var noe med et eller annet i forhold til tro, men jeg kan altså ikke huske hva det var, men jeg husker jeg ble meget provosert.
1: Men da har jeg i hvert fall fått noen til å reagere, og det jo ikke så verst bare det.
0: Nei, og det kan vel hende du har fått påvirket meg litt andre retninger også.
1: Ja, kanskje det.
0: Ja, jeg tror det.
1: Ja da.
0: Men,
1: nei, men dette med kirkefotografering, det veldig artig, for du kommer liksom til steder som du ikke har vært på før og som ikke så alle andre turister drar heller. Jeg skulle jo opp i Siljan og fotografere noe som heter Mandal Kapell i Seljord kommune. Og ikke en gang drosjesjåføren visste hvor det var en.
0: Ja, men Mandal, det er jo et sted, det.
1: Ja, det er jo nede på Sørlandet, det.
0: Mm-hmm.
1: Ja, nei, men det er noe som heter Mandal Kapell i Seljord kommune, men drosjesjåføren visste ikke hvor det var en.
0: Nei.
1: Nei, da, men vi fant noe fram til slutt, da.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, og da må jeg jo også si at det høres råflott ut å kunne ta taxi til sånne utflukter, men jeg er så heldig, holdt på å si, aldri så gærent at ikke det er godt for noe, så er jeg svaksynt, har bare 10% syn, og derfor så har jeg fått TT-kort.
0: Ja.
1: Og det sånn som du kan kjøre taxi for et beløp, og så det har vært en veldig, veldig stor hjelp.
0: Men da er du heldig, for jeg har jo bare 3.
1: Ja, akkurat.
0: Ja, nei, jeg har jo ikke, altså jeg har med briller så har jeg jo 45%.
1: Oh, ja.
0: Men du har jo 10% konstant.
1: Ja, det stemmer det.
0: Ja. Mm. Så det blir litt annerledes.
1: Det blir jo det.
0: Ja.
1: Men, ja da, så det noe av det jeg holder på med.
0: Men jeg ser det at du har jo litt sans for klassisk musikk, vet jeg.
1: Vet du hva? Når jeg skal liksom slappe av hjemme hos meg selv, da har jeg innredet et eget rom med musikk.
0: Ja.
1: Og der er det plater og, ja, det både plater og bøker da, fra gulv til tak på tre av siden, vet du, så kona mi redd for at jeg skal få det i huet.
0: Og jeg kan jo fortelle det at det ikke så veldig lenge siden så skulle Arne ha fraktet hjem cirka 1000 hjelpeplater eller hva det var
1: for. Ja, det var i hvert fall.
0: Ja, og da fru Nilsson var da ikke helt sikker på hvordan det her skulle gå.
1: Nei, hun hadde litt tvil om det, men jeg fikk noe plass til det, jeg da.
0: Ja.
1: Ja, da. Men,
0: ja. Ja, så det jeg ser da, det at du har plukket ut morgenstemning.
1: Ja, det en veldig fin, veldig fin, fint musikkstykke av Edvard Grieg. Og jeg sitter ofte og hører på klassisk musikk når jeg sitter da hjemme og skal slappe av og roe meg ned og ja. Da er klassisk musikk veldig godt å lytte på.
0: Skal vi prøve oss da, Royal Philharmonic Orchestra, jeg finner frem?
1: Ja, ok, vi prøver på den.
0: Ja.

Ja, hvem var det som sang denne tolkningen av William Christoffersen sin sang da, fra Olivers, nemlig «Jeg vet du er borte». Hva heter du fra, som var med hver gang vi møtes den sesongen? Og hvis du vet svaret så kan du ringe 3101 5810, og da er du med i trekningen av et gavekort på Coop. Det var de av 250 kroner. Men du kan også sende oss en mail, post krøllalfa radiomodum.no.

Velkommen til programmet Ønsketimen i dag torsdag 27. august. Jeg heter Ronny Nymoen. Har du en gratulasjon til noen som har bursdagdag som du vil sende til, en hilsen eller et plateønske, så kan du ringe 3101 5810. Og e-postadressa som du kan skrive til, det er post@radiomodum.no. Starter opp med Charlotte Nilsson her med I'm the one for you.

0: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
1: Og jeg heter Tante Martine.
0: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
1: hilsinga
0: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplater, send inn til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokalradio.

0: Ja da, Danseguiden er tilbake som det ble sunget her, og det er slik at Arne Helge Jakobsen og Vidar Fresslo, vi ønsker dere selvfølgelig alle hjertelig velkommen. Nå har vi hatt 2 måneders ferie, har vi ikke det, Arne?
1: Ja, det har vi jo. Vi har hatt en flott ferie. Det har vært varmt og godt, og sola er skint, og ja, vi har vel slappet av, så nå er vi klare for å sende en del nye episoder av Danseguiden.
0: Ja, det blir mange episoder.
1: Ja, det skal jeg få holde fra i første omgang fram til jul.
0: Ja, i første omgang? Ja, vi holder på etter jul også.
1: Du kan ikke... Ja, men da starter vi liksom på nytt litt etter juleferien, tenkte jeg da.
0: Åja, sånn ja. Ja, du tar det i bolk her, ja.
1: Ja, og det er nytt år også, vet du.
0: Ja, akkurat. Luringen. Ja, det var en skikkelig velkomstsang.
1: Ja, det var veldig bra.
0: Ja.
1: Jeg regner på at det var du som var vokalisten her.
0: Helt korrekt.
1: Ja, Vidar, det er ikke lenge før du begynner å gi ut CD-er på Spotify og sånn.
0: Kanskje jeg skal begynne med det, Arne?
1: Ja, det er jo nesten snart at alle skal tjene penger på nettet nå, vet du. De skal være influensere, og de skal være sangere.
0: Ja, ja, ja. Ja.
1: Nei, jeg hører jo en del av disse som er moderne låtskrivere, de skriver låtene på AI, og så reiser de rundt, og så egentlig så synger de ikke engang.
0: Ja. Nei, det er faktisk jeg som synger, Arne.
1: Så bra. Ja, men det er litt moro av å leke litt med teknologien.
0: Ja, ja, ja.
1: Jeg synes det fungerer helt fint. Jeg bruker det som en velkommen tilbake fra ferien.
0: Ja, veldig enkelt og greit. Men da skal vi ønske alle

0: Radio Modum, lytterne og medarbeiderne der velkommen, og Radio Fresh FM og Radio Drammen, og selvfølgelig Radio Larvik sine lytterne og medarbeidere.
1: Ja, og der henger jo jeg meg på, vet du.
0: Ja, det er bra.
1: Ja, og jeg håper at det er mange som ikke har glemt oss, at de sitter foran radioen og hører litt på oss igjen.
0: Ja. Og så må jeg bare opplyse om at vår hjemmeside er dessverre nede. Den forsvant ned tidligere i dag. Og vår leverandør av domene som vi har, de har nettproblemer, så derfor så er det mange nettsider som er nede nå.
1: Ja, det har vi merket.
0: Ja, men de jobber med saken, har jeg fått beskjed om.
1: Ja, men radioen, den funker.
0: Den funker. Ja. Enda godt er det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, det er jo hender at det blir litt krell der også, men Vidar, nå skal vi holde på med det vi egentlig skal, og det er jo å spille litt musikk.
0: Ja.
1: Og det viser seg det at selv om vi har hatt ferie, Vidar, så har ikke artistene akkurat det. Det har kommet mange nye låter nå siden vi slutta i juni.
0: Ja.
1: Så jeg tenkte jeg skulle gå gjennom og spille en del, ja, de fleste av de nye låtene som jeg har finnet i hvert fall. Men jeg har også finnet en helt ny artist.
0: Ja.
1: Som ikke har spilt før.
0: Ok.
1: Hun heter Camilla T. Bergland.
0: Ja.
1: Hun er en ung og lovende artist og låtskriver som kommer fra Rauland i Telemark.
0: Ah, telemarking.
1: Ja, og Telemark er jo en smeltedigel egentlig for nye artister. Det kommer jo stadig artister derfra.
0: Så absolutt, så absolutt.
1: Ja. Og de sier at hun har et smittende humør, har en ekte dialekt og stor kjærlighet for countrymusikken.
0: Oi, oi, oi, oi, oi.
1: Ja, og da synes jeg vi skal høre på den første låta med Camilla.
0: Ja.
1: Den heter Den rette.

0: Var en fin låt om sommertida det, Arne.
1: Ja, den er litt annerledes enn det stort sett de sommersangene vi har hørt tidligere.
0: Ja, uten tvil.
1: Men den hylles til sommeren.
0: Ja. Ja.
1: Vi er vel fornøyd alle sammen med sommeren i år, tror du ikke det?
0: Ja, kan ikke være så veldig misfornøyd.
1: Nei, men jeg tror ikke bærplukkerne er så fornøyd, for nå har det vært så tørt i skogen at det er omtrent ikke... Det er ikke modne bær å finne.
0: Ok, du har vært ute og sjekket?
1: Ja, jeg har vært ute og sjekket, og blåbæret var jo små som erter.
0: Oi.
1: Og tørka inn, altså. Men jeg var myr som ikke hadde tørka helt inn, for det er jo ingen bekker som renner lenger heller. Og alle sånne våtmyrer kan jo gå over, før så måtte de jo gå rundt.
0: Ja.
1: Men der var det faktisk litt grann blåbær i beltet rundt myra, så jeg tviler at jeg holdt litt på fuktigheten der da.
0: Ok.
1: Så får vi se hvordan det går med tyttebæra. Det er vel modningstid på tyttebæra nå?
0: Ja, det burde i hvert fall nærme seg.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er litt senere enn... Men jeg har vært faktisk ute og plukket litt tyttebær. Jeg har et sånt hemmelig sted. Der var det bra med tyttebær, men det var ikke modent enda. Så jeg skal ta meg en tur om ikke så lenge igjen.
0: Hvor er det nå?
1: Nei, det vil jeg ikke si.
0: Jeg trodde jeg skulle fått lurt deg ut på glattisen, jeg, da, skjønner du.
1: Ja, men det er for langt å gå for deg likevel.
0: Ja, da hadde du ikke gjort noe da.
1: Nei, da. Det er ganske ulent terreng også, så det er ikke det er så mye stil og sånn. Så.
0: Akkurat.
1: Stå litt i fred.
0: Ja, ja.
1: Nei, da, men det er på Kongsberg, det er på Knutefjellet.
0: Ja.
1: Men vi bør høre litt mer i vi også på kontrast.
0: Ja, jeg synes av det, Arne.
1: Og så det er jo ikke sånn at jeg går ut og plukker bær, vet du, så jeg ender jo ofte litt sånn så på ukjente steder.
0: Ja, det vil jeg tro.
1: Ja, og da har Kontrast også laget en låt i samme sjangeren, den heter På vei mot ukjent sted.

0: Den skulle vi vente litt med, den som startet nå, Arne.
1: Ja, vi kanskje kom litt fort på. Vi får prate litt grann nå, Vidar.
0: Jeg syns det.
1: Ja, men jeg skal ikke si så mye, for jeg har bare en låt igjen med Kontrast, som vi skal spille denne gangen.
0: Ja.
1: Og så, ja, så er vi i nåtid, er vi ikke det, Vidar? Vi er på direkten.
0: Ja, så absolutt.
1: Ja, og da har jo Kontrast en låt som har veldig kort tittel. Den heter rett og slett Nå.
0: Ja, men da skal vi få med den nå, vet du.
1: Ja, jeg håper det.
0: Kommer der.

0: hva, hvor langt du kan nå, Arne? Det var kontrastet.
1: Det var det.
0: Ja.
1: Og det var det jeg hadde kontrast denne gangen, men jeg må jo si at den musikken de leverer, den er ganske full av energi.
0: Ja, det er ikke tvil om.
1: Det er sånne låter som du får lyst til å være på dansegulvet, og du får liksom tilført energien til å danse gjennom musikken, og det er et veldig bra egenskap.
0: Ja, så absolutt. Ja.
1: Men Vidar, du har vel ikke satt så mye ferie at du ikke har finnet ut noen låt du skal spille?
0: Nei, og jeg ser at i dag så tror jeg jagger meg du bare har norsk.
1: Ja, jeg har det.
0: Ja, og da måtte jeg bryte litt med den da.
1: Ja, så skal du ha noe spansk eller noe sånt der?
0: Ja, kan du ikke bare høre da?
1: Jo, det kan jeg, vet du.
0: Vær så god.

0: nydelig sang det der, Arne.
1: Ja, det det, og jeg kan fortelle at denne herremannen, han fikk Spellemannsprisen i 2012 i klassen for dansorkester,
0: ja.
1: Og han mottok også Gullskolen som årets sexforfatter i 2014.
0: Ja, det kan jeg si, og dette her var gitt deg alt jeg har altså med Ronny Nilsen.
1: Ja, og jeg synes vi skal fortsette med Ronny, for han har vært så produktiv i sommer.
0: Ja, det
1: at, jeg har en låt til med han i hvert fall.
0: Ja.
1: Og den heter Kjærlighetens skyld.

0: assistemmer finhjørne.
1: Jeg synes de er fine alle sammen, vet du. Ja,
0: så absolutt.
1: Så det er bra driv i disse låtene her også.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Og på dansegulvet så går de fint.
0: Ja, da, uten tvil.
1: Ja, og Pegasus da, de var jo selvfølgelig da på det store norske plateselskapet som heter Tylden.
0: Ja.
1: Og gjennom tiden så har de utgitt hele 12 CD-album.
0: Oi!
1: To samlealbum og et julealbum.
0: Og såpass!
1: Ja, så det går unna. Det ja. Er god produksjon.
0: Det er en god produksjon, ja.
1: Ja, og i tillegg så har de da selvfølgelig skrivet låter til andre artister, sånn som Mr. Ray, Rune Rydberg, ja, ja, mange forskjellige.
0: Ja.
1: Men jeg har i hvert fall en låt til med Ronny Nilsen som jeg synes vi skal ta med, mens det enda er 10, vet du.
0: Ja, hvem låt er det?
1: Den heter Mens det enda er tid.
0: Ja, det var den jeg fikk beskjed om å ta vekk, men det er greit.
1: ja, ok.
0: Da, nei, men jeg finner den frem igjen, jeg skjønner du. Det har jeg gjort.
1: Det var den som stod på liste avis nummer 11, så da er det et lite skrivefeil.
0: ja, det var den som stod som 11 her, men jeg har den klar, jeg. Mens det enda er tid.
1: Ja da, men jeg skal bare se for dere låtene til Pegasus. Det tidligere så lå det litt mer i popverden, ikke så veldig i danseverden, men det var jo dansbare som bare det.
0: Ja.
1: Og de hadde jo veldig mange unge mennesker som publikum, for de var jo unge selv.
0: Ja.
1: Ja. Så da kan vi gå på låta mens det enda er 10.

0: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
1: Og jeg heter Tante Martine.
0: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
1: helsinga
0: og ønskeplater. Har du en hilsen med en ønskeplater, send den inn til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.

har jeg lagt klar tre plater som har en atskillig mange år på bakken. 1961 to av dem fra, og 1960 den tredje. Og de som du skal få høre, det Beach Boys, Adam Wade og Billy Fury. Jeg starter med Beach Boys og en ikke helt ukjent sang, vil jeg tro, Surfin'.

Slow Dance in a Burning Room med Riley Green var det jeg spilte nå. Jeg har ei plate igjen. Den svensk, den gitt. Det med Striplers. Og det ei plate de kom med i 2025 som heter Alla som vet. Jeg heter Anders G. Andersen og tilbake om en uke jeg med mer plater av forskjellige art og slag.

0: Ja, fin tone det. Country-ballade fra Steve Warner og også Holes in the Floor of Heaven.
1: Det tid for en værmelding.

0: Det var Mia Marianne P. Philip det, Arne.
1: Det var det, ja.
0: Men du, ja. Du snakket jo litt om at du kristen.
1: Ja.
0: Men jeg vet, for jeg har jo jobbet så mye sammen med deg, at jeg kjenner deg såpass.
1: Ja.
0: Så vet jeg at du har hatt en sånn lite prosjekt med å drive og fotografere kirker.
1: Det en av de hobbyene som jeg har tatt opp, ja.
0: Ja?
1: Ja da, jeg reiser rundt og fotograferer kirkebygg og lager fotoboker av det.
0: Ja.
1: Så jeg har nå laget, altså det bare til eget bruk, altså det ikke gitt ut eller noe sånt nå.
0: Nei.
1: Så jeg har nå laget bok av alle kirker i Vestfold fylke, og alle kirker i Telemark fylke, og nå jeg godt i gang med Buskerud, ja, og det faktisk Modum kommune som står for tur nå.
0: Ja, så det.
1: Ja. Ja da. Så det veldig litt, veldig artig. Så når, jeg har jo 5 barn da, det kan jeg jo si.
0: Ja.
1: 3 sønner og 2 døtre. Mm-hmm. Og når hun yngste datteren min, hun spør ofte hva jeg ønsker meg til jul og til bursdag. Da sier jeg da ønsker jeg meg en kjøretur, sier jeg, så vi kan få fotografert flere kirker. Og det har jeg fått faktisk. Vi har hatt 3 i hvert fall fine turer, og 2 overnattingsturer faktisk.
0: Ja.
1: En langt opp i, så langt opp i Telemark du bare kan komme, helt opp til grensa til Hordaland, opp til Vinje og Rauland og oppover der. Og på den turen så fotograferte vi 19 kjerker faktisk.
0: Ja.
1: Ja.
0: Skal du få en liten gave av meg her sånn rett på lufta?
1: Jaha.
0: Da kan jeg si at neste gang som du skal jo ta bildet av kirken i Modum.
1: Ja.
0: Så skal vi ta oss og kjøre det.
1: Oi.
0: Så skal vi se om ikke vi også får et lite besøk på Radio Modum.
1: Det hadde jo vært veldig, veldig hyggelig. Mm. Ja.
0: Det må vi få til.
1: Men det jo 8 kirker i Modum da.
0: Ja, men vi må ha et opplegg.
1: Ja, ikke sant? Ja. Ja, men det var veldig, veldig hyggelig. Og ja. Da var det tidligere i dag, så, i en annen sammenheng, så snakket vi om overraskelser, men nå synes jeg du overrasket igjen.
0: Ja. Og grunnen til at jeg bryter litt inn her, det fordi at du var litt usikker på hva skal jeg egentlig si noe om?
1: Ja, men så nevnte du fritidsaktiviteter og sånt, mm-hmm. Og da kunne jeg jo holde på en stund da.
0: Men du har 5 barn?
1: Det stemmer.
0: Ja.
1: De jo voksne nå da, så nå kaller de barn er vel ikke helt riktig, men det vet uansett hvor gammel du blir, så blir ikke ungene, vet du.
0: Ja,
1: det blir sånn det.
0: Det er noe med det. Jeg husker ikke hva det var, Arne, men jeg hørte på deg en gang på Bela.
1: Ja,
0: og jeg ble så sinnet og provosert for et eller annet du sa, men jeg husker ikke hva det var.
1: Uffa,
0: nei, og det var noe med et eller annet i forhold til tro, men jeg kan altså ikke huske hva det var, men jeg husker jeg ble meget provosert.
1: Men da har jeg jo i hvert fall fått noen til å reagere, og det jo ikke så verst bare det.
0: Nei, og det kan vel hende du har fått påvirket meg litt andre retninger også.
1: Ja, kanskje det.
0: Ja, jeg tror det.
1: Ja da.
0: Men
1: dette med kirkefotografering, det veldig artig, for du kommer liksom til steder som du ikke har vært på før og som ikke så alle andre turister drar heller. Jeg skulle jo opp i Siljan og fotografere noe som heter Mandal Kapell i Seljord kommune. Og ikke en gang drosjesjåføren visste hvor det var en.
0: Ja, men Mandal, det er jo et sted, det.
1: Ja, det er jo nede på Sørlandet, det.
0: Mm-hmm.
1: Ja, nei, men det er noe som heter Mandal Kapell i Seljord kommune, men drosjesjåføren visste ikke hvor det var en.
0: Nei.
1: Nei, da, men vi fant noe fram til slutt, da.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, og da må jeg jo også si at det høres råflott ut å kunne ta taxi til sånne utflukter, men jeg er så heldig, holdt på å si, aldri så gærent at ikke det er godt for noe, så er jeg svaksynt, har bare 10% syn, og derfor så har jeg fått TT-kort.
0: Ja.
1: Og det sånn som du kan kjøre taxi for et beløp, og så det har vært en veldig, veldig stor hjelp.
0: Men da er du heldig, for jeg har jo bare 3.
1: Ja, akkurat.
0: Ja, nei, jeg har jo ikke, altså jeg har med briller så har jeg jo 45%.
1: Å ja.
0: Men du har jo 10% konstant.
1: Ja, det stemmer det.
0: Ja. Mm. Så det blir litt annerledes.
1: Det blir jo det.
0: Ja.
1: Men, ja da, så det noe av det jeg holder på med.
0: Men jeg ser det at du har jo litt sans for klassisk musikk, vet jeg.
1: Vet du hva? Når jeg skal liksom slappe av hjemme hos meg selv, da har jeg innredet et eget rom med musikk.
0: Ja.
1: Og der er det plater og, ja, det er både plater og bøker da, fra gulv til tak på 3 av siden, vet du, så kona mi er redd for at jeg skal få det i huet.
0: Og jeg kan jo fortelle det at det er ikke så veldig lenge siden så skulle Arne ha fraktet hjem cirka cirka 1000 LP-plater eller hva det var
1: for. Ja, det var i hvert fall.
0: Ja, og da fru Nilsson var da ikke helt sikker på hvordan det her skulle gå.
1: Nei, hun hadde litt tvil om det, men jeg fikk noe plass til det, jeg da.
0: Ja.
1: Ja, da.
0: Men, nei, ja. Ja, så det jeg ser da, det at du har plukket ut morgenstemning.
1: Ja, det en veldig fin, veldig fin, fint musikkstykke av Edvard Grieg, og jeg sitter ofte og hører på klassisk musikk når jeg sitter da hjemme og skal slappe av og roe meg ned, og ja, da klassisk musikk veldig godt å lytte på.
0: Skal vi prøve oss da, Royal Philharmonic Orchestra, jeg finner frem?
1: Ja, ok, vi prøver på den.
0: Ja.

0: Hei, jeg heter onkel Freddy.
1: Og jeg heter tante Martine.
0: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
1: helsinga
0: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplate, send inn til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokalradio.

Velkommen til programmet Ønsketimen i dag torsdag 27. august. Jeg heter Ronny Nymoen. Har du en gratulasjon til noen som har bursdag som du vil sende til, en hilsen eller et plateønske, så kan du ringe 3101 5810. Og e-postadressa som du kan skrive til, det er post@radiomodum.no. Starter opp med Charlotte Nilsson her med I'm the one for you.

0: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
1: Og jeg heter Tante Martine.
0: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
1: Helsinga
0: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplate, send den inn til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokalradio.

ser at du følger med. Følger min sjæl, det er i hver tid. Jeg føler meg litt for lett.